0: Dragim mladencima Marku Težaku i Valentini Simon, hodati zajedno stazama života zna biti teško, ali zato će vas vaša ljubav poučiti kako se to radi. Želimo da vaš zajednički put bude ispunjen ljubavlju i mnogim radostima. To vam žele Mario i Ines, a Jakov šalje malenoj Ziti mnogo poljubaca.
1: Dragoj sestri Valentini i zaručniku Marku, sve najbolje u zajedničkom životu, a nećakinji Ziti, sretno i bezbrižno djetinstvo. Od srca žele sestre Nikolina, Paula i Petra, a nećakinja Alina šalje puno pusa.

Sretan brak kćeri Valentini sa Markom. Neka vam brak bude pun smijeha, podrške i poštovanja. Čuvajte jedno drugo i budite si oslonac u svemu. Od srca vam želi mama Lucija. Unuci Ziti, puno pusa.

0: час да е и за вас внук продукт, десна мајсторска рука и најпаметнија одлука. По систему ключ у руке, након прецизне уградње, Dream Team внук продукта обавља и завршне радове уз обраду шпалета и уградњу клупчица. А осим опјеване ПВС столарије, у понуди су гаражна врата, комарници, ролете и грилје. Moti više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk produkt igra glavnu ulogu. I to u prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
1: Ili na vnuk-produkt.hr.
2: Bant Mače, motokultivator Labin Progres sa kopačicom 2949 eura, kosilica traktor Rider samo 999 eura, prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura, Lindheit Quad 370 kubika 4499 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura i 49 centi, bušač rupa 179 eura, perilica rublja gorenje 7 kg 1200 okretaja samo 289 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara 129 eura. Te škrinja gorenje 300 litara 339 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura. iPhone 15 759 eura. iPhone 16 889 eura. Shido Inox dimnjak Fi 180 1149 eura. Autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka 049 467 001 i 002. Proljeće je u punom jeku, a vaša okućnica zaslužuje najbolje. Svratite u Agronom i pripremite se za sezonu uz vrhunske strojeve po cijenama koje se ne propuštaju. Izdvajamo motorna kosilica Hyundai 510P za samo 199 eura. I pozor, uz svaku kupljenu Hyundai kosilicu ulje dobivate potpuno gratis. Za veće travnjake tu je snažna samohodna kosilica Dorad 530S za 369 eura. U Agronomu potražite i ostalu mehanizaciju za vaš vrt po najpovoljnijim cijenama. Dobrodošli u Agronom na poznatim lokacijama u Lepoglavi, Bednji, Ivancu, Bartolovcu i Nedeljancu. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
5: Dragom sinu Marku, sretan i dug zajednički život, pun ljubavi i zadovoljstva sa zaručnicom Valentinom. Od srca žele tata Damir i mama Zvijezdana, unuci Ziti, sretno i bezbrižno djetinjstvo.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Marko, hvala ti što si moja sreća i mir. Ti si moje najljepše da. Volim te. Valentina.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragim mladencima Marku Težaku i Valentini Simon, hodati zajedno stazama života zna biti teško, ali zato će vas vaša ljubav poučiti kako se to radi. Želimo da vaš zajednički put bude ispunjen ljubavlju i mnogim radostima. To vam žele Mario i Ines, a Jakov šalje malenoj Ziti mnogo poljubaca.

Sretan brak kćeri Valentini sa Markom. Neka vam brak bude pun smijeha, podrške i poštovanja. Čuvajte jedno drugo i budite si oslonac u svemu. Od srca vam želi mama Lucija. Unuci Ziti, puno pusa.

0: Dragim mladencima Marku Težaku i Valentini Simon, hodati zajedno stazama života zna biti teško, ali zato će vas vaša ljubav poučiti kako se to radi. Želimo da vaš zajednički put bude ispunjen ljubavlju i mnogim radostima. To vam žele Mario i Ines, a Jakov šalje malenoj Ziti mnogo poljubaca.
1: Dragoj sestri Valentini i zaručniku Marku, sve najbolje u zajedničkom životu, a nećakinji Ziti, sretno i bezbrižno djetinstvo. Od srca žele sestre Nikolina, Paula i Petra, a nećakinja Alina šalje puno pusa.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Sretan brak Valentini Simon i Marku Težaku, maloj Ziti sretno djetinjstvo, žele kumovi Papec. Željama se pridružuju Dejan, Dino i Ena.

Dragi naši Marko i Tina, želimo vam puno ljubavi i strpljenja i ludih uspomena. Čuvajte jedno drugo i nikad ne zaboravite zašto ste se zaljubili. Vole vas sestra Maja, Mario i Antonella.

kontakt broj telefona je 098-880-888. Dakle, 098-880-888. Potom prodaju se odojci pasmina Landras, živi ili očišćeni. Ponude su telefonom na broju 091-320-0302 ili pak 091-250-3479. Još jednom ću ponoviti 091-320-0302 ili 091-250-3479. Zatim iznajmljuje se ugostiteljski objekt za razne svečanosti u Rajterovoj 141 na lokaciji Stari Mlin. Kontakt broj telefona za ostale informacije je 098-680-809. 098-680-809. Prodaje se traktorski malčer radne zapremine 110 cm u vrlo dobrom stanju, a ujedno se prodaju jednobrazni plug za oranje te jednobrazni plug za izoravanje krumpira za traktor Tomo Vinković 521, 522 ili 523. Cijena je po dogovoru. Upitati možete telefonom na broj 091-122-1749. Dakle, 091-122-1749. Prodaje se sjeno u kockastim balama. Po euro i pol za balu. Bale su na području Kamenice. Kontakt broj telefona

pokretnih mreža. Idemo još jednom pročitati i oglase. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena, te se prodaju kratkopiljeni pilonski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj telefona je 098-880-888. Dakle, 098-880-888. Zatim prodaju se odeci pasmine Landras, živi ili očišćeni. Ponude su na broj telefona 091-320-0302 ili drugi broj 091-250-3479. Ponavljam brojeve telefona 091-320-0302 ili 091-250-3479. Imamo još oglasa, iznajmljuje se ugostiteljski objekt za razne svečanosti. Lokacija je Rajterova 141, bivši stari mlin. Upitati možete na 098-680-809. Dakle, 098-680-809. U sljedećem oglasu prodaju se traktorski malčer radne zapremine 110 cm u vrlo dobrom stanju, a ujedno se prodaju jednobrazni plug za oranje te jednobrazni plug za izoravanje krumpira za traktor Tomo Vinković 521, 522 ili 523. Cijena je po dogovoru. Kontakt broj telefona 091-122-1749. Dakle, 091-122-1749. Prodaje se sjeno u kockastim balama, cijena za balu je euro i pol i nalazi se na području Kamenice. Upitati možete na broj 098-900-3643. 098-900-3643.

0: kod Ford ovlaštenog partnera.
1: Autocentar Kos, Cehovska 18, Varaždin, telefon 042 403 300.
0: Pripremi se za nove projekte uz Raspberry Pi na akciji. Malo računalo za velike ideje uz koje možeš kreirati svoj smart home, retro konzolu, mini server ili prvi tech projekt. Pokreni kreativnost i saznaj više na Čipoteka.hr. Stop! Pregledaj se! Zdravlje često odgađamo, a trebalo bi biti na

0: kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Alfa M. Pedal puta, pedal puta, palac. I... nastavite računalo savršeno. Spoji i koristi. Recept je dobitni. Računalo Maletsko sa i5 procesorom i licenciranim Windows 11 Pro. Za samo 198 eura. Sa svim potrebnim programima. I kartašim igricama. Aerobloxom. Ako poželite. Varaždin. Križanićeva 25. 312-003. Mi brinemo za vaša računala od 2003. www.popravi.me. Alfa M.

Sretan brak Valentini Simon i Marku Težaku, maloj Ziti sretno djetinstvo, žele kumovi Papec. Željama se pridružuju Dejan, Dino i En.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Svim dragim gostima dobru i ugodnu zabavu do ranih jutarnjih sati. Žele vam mladenci Valentina i Marko.

Dragi naši Marko i Tina, želimo vam puno ljubavi i strpljenja i ludih uspomena. Čuvajte jedno drugo i nikad ne zaboravite zašto ste se zaljubili. Vole vas sestra Maja, Mario i Antonela.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Sve najbolje u zajedničkom životu Valentini i Marku želi ekipa s Momačke.

0: адрес 2.0.7.1.
1: Слушате емисију ваших честитака, желја и поздрава.
2: Dragim mladencima Marku Težaku i Valentini Simon, hodati zajedno stazama života zna biti teško, ali zato će vas vaša ljubav poučiti kako se to radi. Želimo da vaš zajednički put bude ispunjen ljubavlju i mnogim radostima. To vam žele Mario i Ines, a Jakov šalje malenoj Ziti mnogo poljubaca.
3: Dragoj sestri Valentini i zaručniku Marku, sve najbolje u zajedničkom životu, a nećakinji Ziti sretno i bezbrižno djetinstvo. Od srca žele sestre Nikolina, Paula i Petra, a nećakinja Alina šalje puno pusa.

Sretan brak kćeri Valentini sa Markom. Neka vam brak bude pun smijeha, podrške i poštovanja. Čuvajte jedno drugo i budite si oslonac u svemu. Od srca vam želi mama Lucija. Unuci Ziti, puno pusa.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Sretan brak Valentini Simon i Marku Težaku, maloj Ziti sretno djetinjstvo, žele kumovi Papec. Željama se pridružuju Dejan, Dino i Ena.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Svim dragim gostima dobru i ugodnu zabavu do ranih jutarnjih sati. Žele vam mladenci Valentina i Marko.

Sretan brak kćeri Valentini sa Markom. Neka vam brak bude pun smijeha, podrške i poštovanja. Čuvajte jedno drugo i budite si oslonac u svemu. Od srca vam želi mama Lucija. Unuci Ziti, puno pusa.

kontakt broj telefona je 098-880-888. Dakle, 098-880-888. Potom prodaju se odojci pasmina Landras, živi ili očišćeni. Ponude su telefonom na broju 091-320-0302 ili pak 091-250-3479. Još jednom ću ponoviti 091-320-0302 ili 091-250-3479. Zatim iznajmljuje se ugostiteljski objekt za razne svečanosti u Rajterovoj 141 na lokaciji Stari Mlin. Kontakt broj telefona za ostale informacije je 098-680-809. 098-680-809. Prodaje se traktorski malčer radne zapremine 110 cm u vrlo dobrom stanju, a ujedno se prodaju i jednobrazni plug za oranje te jednobrazni plug za izoravanje krumpira za traktor Tomo Vinković 521, 522 ili 523. Cijena je po dogovoru. Upitati možete telefonom na broj 091-122-1749. Dakle, 091-122-1749. Prodaje se sijeno u kockastim balama. Po euro i pol za balu. Bale su na području Kamenice. Kontakt broj telefona 098-900-3663. Dakle, 098-900-3663. Telefonski je broj. Uz ove informacije, prije no što još jednom pročitam oglase, samo da su oglasi i svakog dana, uključujući nedjelju i praznike i blagdan.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Sretan brak kćeri Valentini sa Markom. Neka vam brak bude pun smijeha, podrške i poštovanja. Čuvajte jedno drugo i budite si oslonac u svemu. Od srca vam želi mama Lucija. Unuci Ziti, puno pusa.

Dragim mladencima Marku Težaku i Valentini Simon, hodati zajedno stazama života zna biti teško, ali zato će vas vaša ljubav poučiti kako se to radi. Želimo da vaš zajednički put bude ispunjen ljubavlju i mnogim radostima. To vam žele Mario i Ines, a Jakov šalje malenoj Ziti mnogo poljubav.

sretan brak Valentini Simon i Marku Težaku, maloj Ziti sretno djetinstvo, žele kumovi Papec. Željama se pridružuju Dejan, Dino i Ena.

broj telefona je 098-880-888. Dakle, 098-880-888. Potom prodaju se odojci pasmina Landras, živi ili očišćeni. Ponude su telefonom na broju 091-320-0302 ili pak 091-250-3479. Još jednom ću ponoviti 091-320-0302 ili 091-250-3479. Zatim iznajmljuje se ugostiteljski objekt za razne svečanosti u Rajterovoj 141 na lokaciji Stari Mlin. Kontakt broj telefona za ostale informacije je 098-680-809. 098-680-809. Prodaje se traktorski malčer radne zapremine 110 cm u vrlo dobrom stanju, a ujedno se prodaju i jednobrazni plug za oranje te jednobrazni plug za izoravanje krumpira za traktor Tomo Vinković 521, 522 ili 523. Cijena je po dogovoru. Upitati možete telefonom na broj 091-122-1749. Dakle, 091-122-1749. Prodaje se sijeno u kockastim balama. Po euro i pol za balu. Bale su na području Kamenice. Kontakt broj telefona 098-900-3663. Dakle, 098-900-3663. Telefonski je broj. Uz ove informacije, prije no što još jednom pročitam oglase, samo da su oglasi i svakog dana, uključujući nedjelju i praznike i blagdane u 8, 12, 16 i u 18 sati u programu Sjevernog FM-a i u svim tim terminima oglase čitamo po dva puta. A sve o oglašavanju zna naravno marketing. Broj telefona marketinga Sjevernog FM-a je 505-606 uz predbroj 042 ako zovete iz pokretnih mreža. Idemo još jednom pročitati i oglase. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena te se prodaju kratkopiljeni pilonski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj telefona je 098-880-888. Dakle, 098-880-888. Zatim prodaju se odojci pasmine Landras.

Dragim mladencima Marku Težaku i Valentini Simon, hodati zajedno stazama života zna biti teško, ali zato će vas vaša ljubav poučiti kako se to radi. Želimo da vaš zajednički put bude ispunjen ljubavlju i mnogim radostima. To vam žele Mario i Ines, a Jakov šalje malenoj Ziti mnogo poljubaca.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Sretan brak Valentini i Marku, a maloj Ziti puno pusa od tete i tećika Štiber, a željama se pridružuje bratić Marko.

Sretan brak kćeri Valentini sa Markom. Neka vam brak bude pun smijeha, podrške i poštovanja. Čuvajte jedno drugo i budite si oslonac u svemu. Od srca vam želi mama Lucija. Unuci Ziti, puno pusa.

Sretan brak kćeri Valentini sa Markom. Neka vam brak bude pun smijeha, podrške i poštovanja. Čuvajte jedno drugo i budite si oslonac u svemu. Od srca vam želi mama Lucija. Unuci Ziti, puno pusa.

Dragim mladencima Marku Težaku i Valentini Simon, hodati zajedno stazama života zna biti teško, ali zato će vas vaša ljubav poučiti kako se to radi. Želimo da vaš zajednički put bude ispunjen ljubavlju i mnogim radostima. To vam žele Mario i Ines, a Jakov šalje malenoj Ziti mnogo poljubaca.

0: Sve najbolje u zajedničkom životu Valentini i Marku želi ekipa s Momačke.
1: Ispod oka gledam te,

0: Raždinska 145. Pošaljite mail na info@miplas.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

sretan brak kćeri Valentini sa Markom. Neka vam brak bude pun smijeha, podrške i poštovanja. Čuvajte jedno drugo i budite si oslonac u svemu. Od srca vam želi mama Lucija. Unuci Ziti, puno pusa.

Sretan brak Valentini Simon i Marku Težaku, maloj Ziti sretno djetinstvo, žele kumovi Papec. Željama se pridružuju Dejan, Dino i Ena.

Sretan brak Valentini Simon i Marku Težaku, maloj Ziti sretno djetinstvo, žele kumovi Papec. Željama se pridružuju Dejan, Dino i

Sretan brak kćeri Valentini sa Markom. Neka vam brak bude pun smijeha, podrške i poštovanja. Čuvajte jedno drugo i budite si oslonac u svemu. Od srca vam želi mama Lucija. Unuci Ziti, puno pusa.

Dragi mladincima Marku Težaku i Valentini Simon, hodati zajedno stazama života zna biti teško, ali zato će vas vaša ljubav poučiti kako se to radi. Želimo da vaš zajednički put bude ispunjen ljubavlju i mnogim radostima. To vam žele Mario i Ines, a Jakov šalje malenoj Ziti mnogo poljubaca.

Sve najbolje u zajedničkom životu Valentini i Marku želi ekipa Smomačke.

Sjeverni FM. Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Sretan brak Valentini Simon i Marku Težaku, maloj Ziti sretno djetinjstvo, žele kumovi Papec. Željama se pridružuju Dejan, Dino i Ena.

Sretan brak kćeri Valentini sa Markom. Neka vam brak bude pun smijeha, podrške i poštovanja. Čuvajte jedno drugo i budite si oslonac u svemu. Od srca vam želi mama Lucija. Unuci Ziti, puno pusa.

0: radujem se suncu i ja.
1: Svim dragim gostima dobru i ugodnu zabavu do ranih jutarnjih sati žele vam mladenci Valentina i Marko.

92,8 MHz. Ljudima, ja više ne vjerujem ljudima, kad kažu da si se zaljubila.